dorința mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au abținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie Europeană, Stat Eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei, susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Metropolidosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Metropolidosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seara cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seră mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: vreme plăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Atunci

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au obținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie Europeană, Stat Eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei și susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Mitropolit Dosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Mitropolit Dosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seara cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seră mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fetița mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda. Trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus. 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au obținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie europeană, stat eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei, susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Metropolit-Dosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Metropolit-Dosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seră cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seră mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
0: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au obținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie Europeană, Stat Eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei, susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Metropolii Dosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Metropolii Dosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seara cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seră mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Da, bună întrebare. Da, am și uitat de el, dacă sincer.
1: Da, păi,
0: nu e bine. Nu e bine. Ia fiți atent, domnul Nicolae, ca să nu cumva credeți că am uitat. Ăsta e. Mulțumim. Hai să vină melodia.
1: Wow.
0: Și nu uitați că vă aștept până la 14 în emisie directă. Alexandru Lozanciuc și Natalini cântă.

0: am revenit, dragii mei, în studio după ce l-am ascultat pe Cristian Pomohaci cu melodia Mama e mamă, nu-i femeie. Mai devreme l-am ascultat și pe Alexandru Lozanciuc alături de Natalie cu melodia Mai Mai, melodii solicitate de către Maria voastră, ascultătorii noștri scumpi și dragi. Și dacă tot am revenit, țin să vă reamintesc că până la ora 14 0780 0129 e numărul de telefon la care vă aștept cu drag, iar acum mai salutăm pe cineva. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Maria,
0: încă o dată, cum vă numiți?
1: Doamna Maria, la spune.
0: O să vă rog să, da, se face un fel de sunet prea tare și nu se aude. Vorbiți un pic mai încet. Cum vă numiți? Spuneți-mi încă o dată.
1: Doamna Maria.
0: Doamna Maria, vă ascult.
1: Da, bună ziua. Ieri am sărbătorit ziua de naștere, a fi cine în Silvia Moraru. Și eu știu un cânt pentru de Mihaela Tabură, de ales un cânt frumos.
0: De Mihaela Tabură?
1: Sigur. Da, da, da.
0: Haideți, pot să vă propun dacă doriți ceva.
1: Da, da, da, da.
0: Apropo, chiar recent a lansat melodia Oameni răi cu două fețe cu împreună,
1: da, da, da,
0: împreună cu Iulia este, Bucur și cu alături de Corneliu Botgloș și orchestra Lăutarii.
1: Da, da, până mulțumesc.
0: Sigur. La revedere, vă mulțumesc și eu. Să vă trăiască fiica. La mulți ani, mult noroc, mult bine și clipe minunate alături de cei dragi. Dorim noi cei de aici de la Radio Dar. Scumpilor, 0787001 e numărul de telefon la care ne mai puteți telefona în continuare până la 14. Sau ne puteți scrie și pe WhatsApp și pe Viber, de ce nu? Și pe Facebook, pe pagina noastră oficială, acolo unde avem conectată și o cameră pe studio. Să vede tot ceea ce se întâmplă în transmisiune directă. Acum mai luăm un apel telefonic. Alo, bună ziua! Bună ziua, vă ascult cu drag!
2: Bună ziua, eu sunt de raionul Ninenoi, satul Pugăceni, mă numesc doamna Maria și vreau să felicit pe Nina Tanas, care azi e omageiată, și doresc mult sănătate, tot binele din lume și înconjurat de prieteni, Dumnezeu să o păzească, îngerul să o crotească și tot cei mei scumpi pământ fie ei. Și doresc cânticul de Ana Puică, azi ziua mea.
0: Danișoara Puică, un moment, repede ori găsim melodia.
2: O găsiți că ei este.
0: Este. Vă mulțumesc.
2: Dumneavoastră vă doresc o zi bună de muncă și cu început de lucru nou. Hai, la revedere.
0: La revedere. Am și pregătit melodiile, le-am și pregătit. Mihaela Tabură, alături de Iulia Bucur, Oameni răi cu două fețe, Anișoara Puică, azi e ziua mea. Vine publicitatea peste noi. Mai avem un apel. Hai repede să mai luăm pe cineva. Alo, bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Ari.
0: Bună ziua!
3: Vă salută Ion de la Tarigrad.
0: Da, domnul Ion, vă ascult.
3: Bucuros că vă aud și vă doresc mult sănătate, măcar la toată echipa. Și vreau să mulțumesc domnul Ion Sordu de la Biriceni, la care doresc lui, la toată familie, la soție lui Tamara, multă, multă sănătate în viitor. Dumnezeu să-i pedească de răutăți, de boli. Totul cel mai bine este să le dea Dumnezeu.
0: Așa să fie.
3: Vreau să... Este un cântic la Cernăut, la Vale. Mă tinc așa ceva să numește.
0: Încercăm să-l găsim. Bine, mulțumim.
3: Da. Și vreau la... Sigur, sunt toți ascultători, la toată lumea sănătate și numai bine. Pace, pământ și toate cele bune.
0: Mulțumim.
3: La revedere.
0: La revedere. Dragilor, spuneam că vin melodiile mai sus solicitate, vine peste noi și pauza de publicitate. Pe final o să vă aștept la același număr de telefon 0787001129. Acum fugim spre melodii și spre pauza de publicitate. Vă îndemn să rămâneți alături de noi în continuare.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83 69.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Dragii mei prieteni, am revenit pe ultima sută de metri în cadrul emisiunii noastre Amiaza cu noi și pe final avem un apel telefonic. Alo, bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Adi!
1: Bună ziua!
2: Vă salut, doamna Astea, de la Petrești, Sângeni.
1: Vă ascult cu drag.
2: Pentru toți ascultătorii, fidelii, smog, timpul ilimitat, cânt cu Mihăiță Bate Toba.
1: Mihăiță Bate Toba.
2: Natalița Olar, pare.
1: Da, da, este așa cântec. Sigur că...
2: Vă mulțumim.
1: Și eu vă mulțumesc.
2: La revedere.
1: La revedere, vă spun cu mare drag. Și dacă toți suntem pe finalul emisiunii noastre, hai să vă spun și eu câteva momente, după care ne luăm la revedere. De luni până vineri, de la 12 la 14, avem o emisiune în care puteți veni cu dedicații, felicitări, urări de bine, gânduri de salut și puteți să vă alegeți singuri melodiile care sunt difuzate timp de 2 ore, timp de 120 de minute. Da, sigur că până vineri voi fi eu alături de voi la cârma acestei emisiuni, dar de luni veți avea parte de o surpriză, sper eu, să fie plăcută pentru voi. De asta vă reamintesc că e bine să nu ratați emisiunile noastre cu dedicații și felicitări. Vom avea și alte surprize, vom avea și o emisiune de seară, dar și o emisiune de dimineață, o emisiune matinală. Ajungi aproape de final, dacă mai reușește cineva să ajungă în emisie directă, îl vom saluta, dacă nu, atunci ne vom lua la revedere de la această emisiune în care cine a avut posibilitatea și timpul la dispoziție a reușit să ajungă în studioul nostru. Dragii mei prieteni, asta fiind spuse, da, cam aproape, cam suntem pe final, mai e cât mai avem, mai avem... 40 de secunde mai avem din intervenția mea de final. Vă spuneam că de la 12 la 14 în fiecare zi de luni până vineri posibilitatea e pentru toată lumea să ajungă în emisie directă și atâta pe final mai luăm un apel telefonic. Alo, bună ziua!
3: Domnul Adi!
1: Da!
3: Îmi cer scuze, dar unii ai pus Doamne Norocul. Cine-l cântă?
1: Unde ai pus Doamne Norocul? A fost,
3: da.
1: A fost melodia mai devreme? Mitriță Crețu.
3: Da, da, da!
1: Da, Mitriță Crețu, țineți minte, rețineți!
3: A, Mitrică Crețu, da?
1: Da, da.
3: Mulțumesc, mulțumesc.
1: Cu drag, da, la revedere. Dragii mei, hai că dacă tot am ajuns la final, vă salut cu tot dragul. Sunt Adi Carp, cel care a încercat timp de 2 ore să fie aproape de urechile și de inimile fiecăruia dintre voi. Mâine de la aceeași oră neschimbată, 12, ne vom reauzi. Până atunci să aveți parte de timp frumos. Rămâneți alături de Radio Dar. La mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi și pe final o ascultați cu drag pe Nătălița Olaru cu melodia Mihăiță Bate Toba.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au abținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie europeană, stat eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei, susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Metropolit-Dosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Metropolit-Dosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seră cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seră mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: O să vină ziua când tu o să mă suni și eu n-o să-ți răspund. Tu o să mă strici și eu n-o să fiu.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: idee poate deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au obținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie Europeană, Stat Eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei, susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Metropolidosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Metropolidosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seara cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seară mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: experiență, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: La mare, la mare, toată lumea hai la mare. Ne luăm bagajele.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au abținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie europeană, stat eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei, susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Metropolii Dosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Metropolii Dosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seara cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seară mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie.

Genara Corinthians. Pământ mângând, mă aude și în somn, ochii lumii plângând, că am fost, că n-am fost, orică suntem cuminți, astăzi,

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

deveni realitate? Cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ești mereu informat.
3: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au obținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie Europeană Stat Eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei, susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Metropolidosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Metropolidosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seara cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seră mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: calitate, cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Mama!
1: Da!
0: Noi avem o idee, eu, Iustina și David Mogan. Noi nu mai avem, de fapt, idei și ne-a venit această singură idee să vii tu cu idei, să fii regizorul videoclipului Hora Fetelor.
1: Ei, Irina!
0: Hai, trebuie să dai idei, nu știu, ce-ți vine în cap?
1: Dacă te-ai vedea cu basma și cu buchet de flori.
0: Ei, mama, ceva mai interesant, ceva mai, nu știu.
1: Ei, îmbraci cum vrei tu.
0: Ok, mă îmbrac cum vreau eu. Mai departe, ce vezi?
1: Văd un grup de fete care merg pe stradă și se zghihuie, joacă.
0: Se zghihuie?

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au obținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie Europeană, Stat Eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei și susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Metropolit Dosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Metropolit Dosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seara cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seară mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
2: La mare, la mare, toată lumea hai la mare. Ne luăm bagajele ca să

și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Guvernul Tofan a primit vot de încredere din partea Parlamentului. După o ședință lungă de audieri și dezbateri, 53 de deputați au votat pentru aprobarea programului de activitate a guvernului și acordarea votului de încredere. 21 de parlamentari au votat contra, iar 21 s-au abținut de la vot. Totodată, opoziția a criticat programul de guvernare propus de Vasile Tofan și s-a arătat nemulțumită de componența cabinetului de miniștri. Vasile Tofan a prezentat programul intitulat Economie Europeană Stat Eficient. Potrivit oficialului, strategia vizează repornirea economiei și susținerea antreprenorilor și crearea noilor locuri de muncă bine plătite. Trafic restricționat pe strada Metropolidosoftei din Chișinău din cauza lucrărilor. Lucrările de reparație a străzii Metropolidosoftei din capitală pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu începe data de 22 iulie. Potrivit autorităților municipale, circulația rutieră va fi restricționată parțial până pe 30 august, prin închiderea etapizată a benzilor de circulație. Lucrările includ reabilitarea carosabilului, înlocuirea bordurilor, reparația trotuarelor și amenajarea unor noi locuri de parcare. Municipalitatea îndeamnă șoferii să respecte semnalizarea rutieră temporară instituită pe durata lucrărilor și să manifeste prudență în zona șantierului. Seara cu cânepă descoperită în gospodăria unui bărbat din Soroca. Un bărbat de 54 de ani din raionul Soroca este cercetat de polițiști fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante cu conținut narcotic. În urma unei percheziții efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit într-o seară mai multe plante de cânepă cultivate și îngrijite. Totodată, într-un spațiu special amenajat din gospodărie, au fost găsite plante de cânepă uscate. Toate plantele depistate au fost ridicate, sigilate și expediate pentru efectuarea expertizelor de specialitate. Ați ascultat știrile ori exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pentru om. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

dorința mea. Abia atunci când te-ai născut am aflat ce înseamnă iubire. Și copleșit de lumina ta am rămas mut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.